Дам алыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе, саат 11-дә.